grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su Puli bili Kosme. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,